0: ಲೆಂಗಿಲಾಗಿನ ತಿಬೆ ಹಾಲುವೆ ಎಥಾಂಗ ಅವೀಗೆ ಹೂಣೆ ನುವತ ಗದ ಫಿಂಜ ವ್ಯಸ್ ಎವರೆನ್ನುದಕೇನತೆ
1: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا
0: اتانگ گسگون گے ہیات ایورن گاوی گیم وی ادی گسگون گے میوات بنما فہی کوروا فسے ہے کوروا فاوی

0: ಹಾಗೆಂ ಎವ್ರೆಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಬುರುಜೆಹೇನತೆ ಎತಕೆತಿ ಬಿಲ್ಲೂರು ಫದೆಂವೆ
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: رهيج بلور تكك ايورن عددكو اتكتي منبر قرانته ابهي اتاشتوغ بودو كودا ميناي اتاشتتن على فاوا تكتي ايورن بينن غتكا خاندالانته
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
0: ಅದಿ ಎತಾಂಗಾ ಎವರೆನ್ನ ರಾತಟ್ಟೆ ಬುಯಿ ಮದ್ದವಾನತೆ ಏಯಾ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಎಚ್ಚಕಂ ಗಾವನಿ ಜಂಜಬೀಲೆ
1: ಐನಂ ಫೀಹಾ ತುಸಮ್ಮ ಸಲ್ಸಬೀಲಾ
0: ಏಯಿ ಎತಾಂಗಾವಾ ಸಲ್ಸಬೀಲ್ ಏ ನಮಕಕ್ಕಿಯೇ ಆರಕೆ

0: ಅದಿ ಎಮಿ ಹಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತುಗ ಹುನ್ನಂಜೆ ಹೇ ಹುರುಮ ಬಿರುವೆತುವೆ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ನಫ್ಸು ನುಬ ಎದುಂತ ಕುಂದುರು ಕೊಫಿ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶೆ
1: ಫಇನ್ನಲ್ ಜನ್ನತ ಹಿಯಲ್ ಮಅವಾ
0: ಫಹೆ ಹಮ ಕಶ್ವರುಂ ಎಮಿಹಾ ಉಳೇನ ತರಕಿ ಸ್ವರುಗೆ
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
0: قيامتك وقت أناني كون إركم كما مدو إورن كليغ فانا سوال كورتي
1: فيما أنت من ذكراها
0: إكم بيان خد دفمكي كليغ فانا كوربين وإكمتوه
1: إلى ربك منتهاها
0: ಇಖನ್ ದಿನವಡಿಗೆ ತುಂಬ ನೀ ಹಮ ಇಖನ ಕಲೆ ಫಾನ್ಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ.

أعظم سبب لبركة الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إمها حمد سنايا تعريف حق جنبني قد كيرت وانت الله سبحانه وتعالى يا عدد نكرويها جنكنا نعمة الدب كمتكا إكلانجين حمد شكر كرم ما إن الله منوي حق جن ألوكم ببي إهن إله كنوا كمان ألوه كيوان إكلانجي إي ألو تكونج ديري أولن قائم كرب غمتكا امتحان كمغا مودا لب رس كلانجي أدي همك شوارم محمد جفاني إكلانج على كمشا رسولا كمان علو هكيوام ديري أولن عدل وركما إكو هيوغتوغا كوريا جنديوما إكالي جفان واني أمتان إرشاد دبوافات ما إن الله محمد جفانشا إكالي جفان ونجي آلنا إمها صحابينا صلواتا سلاما بركا لبوان ديك أدي قيامة الداندن هيوغتوغا إبيكالنا تبا فيها بيكوس مصلواتا السلاما بركاتك شامل قربان ديك إيفه دناش لبويتي مسلم مخنة ما إن الله التقوى بريهما ميالاك أمل نفسشا تي أمي تكن وصية قرام فهي همك شورن تقوى بري كمي مدلوغا بركا لبومك أمي متي بري سبب ما إن الله وحي قربا فوا بسفلق مانا غاوي أدي الله التقوى بري واميها دناش إكلاج إنا ينكننا نمجد دكوانته أدي هي بس نكرا فدقوي قطن إكلاج إنا يرزق دبانته لبويتي مسلم مخنة أما كشور الله سبحانه وتعالى إنسان الدب ما تبري نعمة تكوج تريغا مدلوج نعمة هيمنة أي إنسانا أبروري دير أولمين أولمشا دنيوي إمها حاجة تفدم اللبوا فوا وصيلتك هم إياكو مدلكي إنسانا يا حوال كري فاوا أمانات فهي قيام الدوهن إمدا هودي غتا هيد كري غتا بهي غتم ميستكنا الله سبحانه وتعالى سوال كربان كما نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاويك مسلم مخنة أما كشور مدلن هيد كرمغا اقتصاد كرمكي مدا جنغلمغا إسلام دين دكوا دي فاوا مغو مدلون هيدا كرمغا إسراف نكرما دهبة نوم هيمنك ما إن الله وحيك ربا فاويك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ما ني أدي أورني أورن هيدا كفنما إسراف نكرا أدي مبار وس نكرا أدي إدمدغا مدومين وتبه ميهن هيدا كرمغا مدومين ومكي مدلغا ما إن الله بركا اللبوا إمدا ركا تري قربان سبب إيا خلافا إسراف قرمكي أمتي داتي فن أدولكا إنسانا بيتيني كميك مستقبلتكا مدا ركا قرمكي وس مهم كميك إهني إنسانا حياتوغا تفات إكيكي حالتكا قرمتي لانجه باليوما أمتي داتيوما كليكا دماوا بودتي كنكا فهر ركا كرمكي ميغوتا ديماوا كنكما كرمتي لما لبي بارك امتي داتي وسلان جهن فدا كنكم ركا تري قديني كميك ما إن الله غلطة كنن مدلا مدو أهر من فكرو كهنغا يرو وسنا جهن أنك كمكي بينو من نتي نواتا داراني أدا كرويني غتب وس نتي داراني نغمغا حد دفان على ديومغ مسالك داراني گه معاملاتكي إكما مدو أهر من سمالوان جهن كمك إهني داراني ركاتر من إدي نبي صلى الله عليه وسلم وني دعا كربا فات آدي داراني أدا كرمك مهم كم بيان كربا إكالي غفان حديث كربا فاوي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ماني مؤمن علاق داراني أدا كرب جمع دان دين واكي كتن ننمي ايناك نفس اللبن ونعمت هفهت تغن وي داران يكي داراني ورياك بولوغا الفا وامانات داراني دي ميهاك حق اهن كمون داراني نغم واني كمهن اكما بينم وي ادكين مغو تنو سفا ونامت ادي مفدين داران ينغا نما مفدين داران ينغا حالتوغا
ಹಾಲತೆ ಮೆದುರಿಜ್ಜೆ ನಮ ರಿಬಾ ಹಿಮನೆ ದರನಿತಕ ದುರುಹೆಲಿ ವಾಂ ವಾಣೆ ಎಹನಿ ರಿಬಾಗೆ ಮುಆಮಲೆ ಅತ್ತಕುನ್ ದುರುಹೆಲಿ ಉಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಗೆ ಮಚ್ಚವೆಸ್ ವಾಜಿಬೆಗೆಂಬೆ ಮಾಯ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಹುನ್ ಜಾಬಿರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರಿವಾ ಕುರ್ವಾಫಾವೆ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ماني ربا كا ميهاشا ربا غتغا فاسايا مدا دوكرا ميهاشا اي معاملاتغا هكو روا ميهاشا اي معاملات الليا ميهايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللبيك مسلم مخنني ಮುದಲುಗೆ ಮುಆಮಲಾತಕ ಎಹೆನ್ ಹೆಂ ಕಂಕಮ ವೆವೆ ಎಬ್ಬಸುಂತಕ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರುಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮತಿವರಿ ಅಖ್ಲಾಗು ಮಾಯಿನ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಔಫು ಬಿಲ್ ಉಕೂದ್ ಮಾನೈ ಏ ಈಮಾನ್ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ ಅಗುದು ತಫುದ್ದಾಶೇಜ್ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ವೆವೆ ಮಾಲಿ ಎಬ್ಬಸುಂತಕ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರುಮ ಏ ಅತ್ತಬಾ ಉಮಕಿ ವಾಜಿಬು ಕಮೆಂಗ್ ಏ ದರಣ್ಯ ಗಣ ವಿಕ್ಕುಮ ಕುಯ್ಯ ದಿನುಮ ಎಮ್ಮದು ಎಬ್ಬಸುಂತಕ ಕಂಗಾ ವಿಯಸ್ಮೆ ಎಹನಿ ಎಫದ ಎಬ್ಬಸುಂತಕ ವಫಾ ತೆರಿ ಉಮಕಿ ಮುಮಿನುಂಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಸಿಫಯೇಜ್ ಲೊಬುವೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ಮುದಾ ಹೇದ ಕುರನ್ ಜೆಹೇ ಮುಹಿಮ್ಮು ಇದ್ದಾಯಿರಾಯ್ಕಿ ತಿಮಾ ಬಲಹಟ್ಟನ್ ಜೆಹೇ ಫರಾ ಇತ್ತ ಎಹನಿ ಅಂಬಿದರೀನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಾನ್ ಜೆಹೇ ಹೇದೇಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಮುದಲುಗಾ ಲವ್ವಾಫಾವಾ ಎಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಗ್ಗೆ ಅಬುರುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ತಿಮಾಗೆ ಅಬಿದರಿನ್ನಂ ಉಳವೇನೆ ಮಿಂವರ ತಿಮಾಗೆ ಫೆಂವರುಗಾ ಹರದು ಬರದು ದೇನ್ ಜೆಹೇನೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೇಖ್ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಇ ಇಸ್ಮನ್ ಅನ್ ಯಹ್ಬಿಸ ಅಮ್ಮನ್ ಯಮ್ಲಿಕ ಕೂತಹು ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಹರದು ದಿ ಬಲಹಟ್ಟಾನ್ ಜೆಹೇ ಮೀಹುನ್ನ ದೇನ್ ಜೆಹೇ ಕಾಬೋ ತಕತಿ ನುದೀ ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟುನ್ ಎಮೀಹಕ ಫಾಫೆಯ ಕಫುದೆ ಸವಾಬ ದರುಮೆಂಗ್ ಎದಿ ಆ ಇಲಾಯ ಹರದು ಕುರುಮಕಿ ಅಳುಕಮೆ ಮುದಾ ಹೇದ ಕುರುಮ್ಗಾ ಅದುಲು ವೆರಿ ಉಮಾ ದರನಿ ರಕ್ಕಾ ತರಿ ಉಮಾ ಫಹರ್ ರಕ್ಕಾ ಕುರುಮಾ ಮೊದಲುಗಾ ಹಿಮನೆ ಹಗ್ಗು ತಕಾಮೆದು ಆ ಇಲಾಗೆ ಮೆಂಬರು ನನ್ನ ಸೇಹತ್ತರಿ ವಾಂ ವಾಣೆ ಮಾಲಿ ಗೊತುಂ ಹರುದನ ಮುಜ್ತಮೆ ಬಿನಾವು ವಣಿ ಅಮಾನ ತೆರಿ ಕಮಾ ತೆದು ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಜಿಮ್ಮಾ ದಾರುವಾಣೆ ಮುಜ್ತಮೆ ಬಿನಾವೆಗೆನ್ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಳ್ತಕುನ್ನೆ ಹರುದನ ಕಮಾಯಕು ಮಾಲಿ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕುರುಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಹಿಕ್ಮತ್ತರಿ ಕಮ್ಗೆ ಆಲಾಮಾತೇಕ್ ಅದಿ ಐ ಆಯಿಲಿ ಮುಜ್ತಮ ಹರುದನ ಉಮ್ಗೆ ಸಬಬೆ ಫಹೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ಮಾಲಿ ಎಮ್ಮಿಹ ಕಂಕಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜರತ ಕುತ್ತಂ ಉಮ್ಗೆ ತೆರೇಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮಕಂ ಹದನ್ ಜೆಹೇನೆ ಅದುಲು ಎರಿ ಕಮಾಯಕು ಹೇದ ಕುರುಮ ಇಸ್ರಾಫ ನುಕುರುಮ ಹಾಜತೆ ನೆತಿ ದರನೆ ನೆಗುಮುನ್ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವಾನ್ ಜೆಹೇನೆ ಲೊಬುವೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ಮಾಲಿ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕುರುಮ್ಗಾ ಅದುಲು ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ದೆಮಿ ಹುರುಮಕಿ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ಮತಿವರಿ ಅಲಾಮಾತೆ ಗಣವಿಕ್ಕುಮ್ಗಾ ಮುಮಿನ್ ಅಳಾ ತೆದುರಿ ವಾಂ ವಾಣೆ ಮುಆಮಲಾತ್ತಕುಗಾ ಅಮಾನಾತ್ತರಿ ವಾಂ ವಾಣೆ ದರನಿ ಅದಾ ಕುರುಮ್ಗಾ ಫರ್ವಾತರಿ ವಾಂ ವಾಣೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕಾಮೆದು ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ವಾಂ ವಾಣೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء ما ني تدوري امانه تري مسلم ويفاري وريا قيام الدوه واهشي نبينا صديقنا شهيدنا اكوغيك حدوا بودكره ويرسكلاكو علمنگه مجتمعكي امانه تري ابيكو انبيكن اهيوا هردنا مجتمعكم غا لوان ديك علمنگه مدلغا بركاي لوان دي ಹೇ ಗೊತ್ತುಗಾ ಮುದಾ ಹೋದುಮ ಹೇದ ಕುರುಮ ಮಗುಫಹಿಕೊದ್ದೆ ಮಹಿ ಮಗುಫಹಿಕೊದ್ದೆವ್ವ ಹೇ ಮಗನ್ ಹಿಂಗುಮುಗೆ ತೌಫೀಗು ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿಂಬರ್ ಕುರವ್ವಾಂದೆ ಆಮೀನ್ ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಲಿ ವಲಕುಂ ಫಿಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಅಜೀಮ್ ವನಫಾನಿ ವಇಯಾಕುಂ ಬಿಮಾ ಫೀಹಿ ಮಿನಲ್ ಆಯಾತಿ ವಜ್ಜಿಕ್ರಿಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅಕೂಲು ಕೌಲಿ ಹಾಝಾ ವಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾಹಲ್ ಅಜೀಮಲ್ ಜಲೀಲ ಲಿ ವಲಕುಂ ವಲಿ ಜಮೀಇಲ್ ಮುಮಿನೀನ ವಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ ಮಿನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಝಂಬಿನ್ ಫಸ್ತಗ್ಫಿರೂ إنه هو الغفور الرحيم

0: 90 MHz ದೇಣುಗೆ ಅಡು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ. ದಂತ ಹಾಲು ಕೇನಿತ್ತ?
0: ದಂತ ಹಾಲು ರಂಗಳು ಫಾತುಂ ಕೊಕ್ಕು ಬಲಿವೆ ಉಳೇಕ ಹಿಂಗೇತ?
1: ಆ ದಂತ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಕ ಸಾಲು ಬಲ ಬೇಣು ಮಹಿತಿರಿಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಮು ಮಿದಣಿ ದಂತ ಕಂಬುಡು ನುವೆ ಫಾತುಂ ಕೊಕ್ಕು ಎಕಂಜ ನುವಾಣೆ ಕೊಕ್ಕು ಎಕಂಜ ಉಳೇತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಕ್ಕಂ ವೆಸ್ ತತಿವಾಣೆತ ಎಹಂ ವಿ ಮೇಕಂ ವೆಸ್ ಆರ್ ಮೆ ವಾರ ಫರ್ವಾತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಕಿಯಬ ಕೋರ
2: ಹಿಮಬಿಹಿ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಮೀಹಕು ಕೆಸ್ಸಾ ಕಿಂಬಿ ಹೇಳುಮುಂ ವ್ಯಾಗೆ ತೆರೆಯ ವೈರಸ್ ಫೆತುರೆಗೆಂದಿಯುಮುಂ ಹಿಮಬಿಹಿ ಫೆತುರೆ ಬಂದು ತನೆಗ್ಗಾಣಮ ದೆಗಡಿರೆಂ ಹಾಯಿರುವಂದೆಂ ವ್ಯಾಗೆ ತೆರೆಗ ವೈರಸ್ ಹುರೆ.
3: ವೈರಸ್ಗೆ ಅಸರು ಹುರಿ ತನೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲುಮಫಹ ಲೊಲಾ ನೇಫತ ಆಂಗ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲುಮುಂ ಹಿಮಬಿಹಿ ಫೆತುರೆ.
4: ಬಯ್ಯ ದೆಕೊಳ ದಿಫಾ ಇಬಾರು ನಿಮ್ಮೀಹುಂ ಅದಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ದೆ ಡೋಸ್ ಫುರಿಹಮು ಕೊಫಾ ನುವಾ ಫರಾತಕ ಬಾಲಿ ಜಹಮುಗೆ ಫುರುಸಕ್ ಬಡು. ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕೊರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ.
5: ಮೀ ಆರುಗಡಿ ಹವೀರು ಹತರಿ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
6: ಹವೀರು ಗೆಸಿಕುರುತ.
7: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

0: دنگوری ها کدیم وسیم یاد که فیلاولو مدرس گرداشون کیه؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنته الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅಣ್ಣಾ ನೀ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي

0: فه ميادو افس نفسك افس كمكم بي انصاف نكروانته ادي تيباميهم كون اولونو عملا منوي تيباميهن جزاء ندوانته ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هما كشورون ಸುವರುಗೇಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿ ಮಿಯದು ವಣಿ ಉಫಾ ಫಾಗತಿಕಮ್ಮತಿ ಮಶ್ಗೂಲು ವೆಗೆನ್ನೆ ಹುಂ ವ ಅಜ್ವಾಜುಹುಂ ಫೀ ಝಿಲಾಲಿನ್ ಅಲಲ್ ಅರಾಯಿಕಿ ಮುತ್ತಕಿಊನ್ ಎವ್ರೆನ್ನಾಯ್ ಎವ್ರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂ ವಣಿ ಹಿಯಲುಗಾ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
1: ايورن اتانغا ميوا تبو ادي ايورن ادي هريها كامي ايورن نان اتانغا وي

0: ಅದಿ ಹಮಕಷವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾಧಿಹಿ ಜಹನ್ನಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂಅದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮೀಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವಾಫಾವ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافر وعلنو كموغ سبب ميادو تيباميهم اي نرك يبناش اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
1: ميادو تمنرس كالانج ايورنج انغتاكوغا سكا غساوا بندو كوراوا هشيم ادي ايورنج ايتا تمنرس كالانج بس دنوا نتي ادي ايورنج هودا اولونو عملو تكامدو ايورنج فاتا هكي دي نتي

0: ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವ್ರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವ್ರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವ್ರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನ್ನೆ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
1: ادي تيمن رسكلانگ اتكتي اورن كيمن كو دويم فه ايگه ترين اورنگ سواري تو ادي اورن اتكتين كا اولته
0: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
1: أدي منفا تكاي بوينتا اتكتيغا ايورن تكاوي فهي ايورن شكر نكرني هي
0: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
1: أدي إورن نصر لبيتو الله فيوا إهن إله تكن هفوه
0: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
1: إتكتشكا ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆನ್ ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹೆದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ
0: ಫಲ ಯಹ್ಝುನ್ಕ ಕೌಲುಹುಂ ಇನ್ನ ನಅ್ಲಮು ಮಾ ಯುಸಿರ್ರೂನ ವಮಾ ಯುಅ್ಲಿನೂನ್
1: ಫಹೆ ಎವರೆನ್ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕ ಕಲೇಗೆಫಾನು ಹಿತಾಮವೆರಿ ಕುರುವಿಯ ನುದೆವ್ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆಂ ಸಿರ್ರುಕುರಾ ಕಂತಕಾಯ್ ಫಾಳುಕುರಾ ಕಂತ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಮೆ

ಮೇವಾ ಆಯ್ ಎತ್ತಕುಗೆ ವೆರಿ ಕದುರು ಋತವ್ವೆ ವಲ್ಹಬ್ಬು ಝುಲ್ ಅಸ್ಫಿ ವರ್ರೈಹಾನ್ ಅದಿ ತೊಷಿಹುಣ್ಣ ಗೋವಾಂತಕಾಯ್ ಮೀರು ವಸ್ದುವ ಮಾಮೆಲಾ ಮೆಲಿವೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّنَاي إِنْسِينَيْ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِي رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُگِ تِرَيْنْ كُنْكُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ مُشِتَكَ فَدَ هِكِ مَشِنْ إِكَلَانْگِ إِنسَانَ إِبَهِ آدَمُ غِفَانُ هِدِّوِيَ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ أَدِي ದುನ್ನಾರ ಅಲಿಫಾಣೆಗೆ ಹುಳುಗಣುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಜಿನ್ನೀಂ ಹೆದ್ದೆವಿಯೇ.

കളിത ഇഫത്തരി ഹൂറുൽ ഐനും എ സുവറുഗെ തകുകാവേ എവരെങ്കെ കുറിൻ ഇൻസിയക്കുവെസ് അതി ജിന്നിയക്കുവെസ് എ കമ്പലുങ്ക ബീഹി ഫയന്നുവേ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوِ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْكُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَ كأنهن الياقوت والمرجان ريتي كماي ساف كمغا اكمبلون ياقوتاي مرجان فدي

0: அல்ஹம்துலில்லாஹ் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலா ரசூலில்லாஹ் அம்மா பஅத் ஹிதாமே குரிமதி வமும் மிகங்கம் குரவ்வா அல்குன்மெங் இம்மின்ன வெசெங்கேனே ஃபதாங் அல்குன்மெங்கே மே மதிவர் நபியா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அனி வரத்தி உந்தகோ துவஸ்தகா குருமதி லவ்வாஃபா மக்காக முஷிகுங்கே ஃபராத்துங்க குருமதி வி ஃபுரஸ்ஸாரையா தத்தி தக்கா கோனாத்த இகலே ஃபானோ குருமதி லவ்வா ஜெஹி வடாகின்னவி மி கந்தத்தக்கா ஹுரே அல்குனுங்க மே மத்திவிர் நபியா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இத ஹிதாமத்தக்கே உஃபுல்லவன் ஜெஹி வடாகின்னவி மீ வாஹகத பயான் குரவ்வா ஹிஜுரு சூரத்துக்கா அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆலா வஹி குரவ்வா ஃபாவனி வலகத் நஅலமு அன்னக யதீக்கு ஸத்ருக பிமா யகூலூன் மானே கி ஹம கஷவரும் எபேமீஹும் புனா புணுமும் கலேக் ஃபானுங்க ஹிப்புள தத்திவாக்கங் திமங் இலாஹு தினோடுகேன் வமே கொமே கஸ் அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆலா தெம் வஹி குரவ்வனி இகலேக் ஃபானுங்க ஹிப்புள ஃபினிக்கன் லிபிகன் தாஃபதா ஆயத்தை மி ஆயத்தக்கி மொழி உம்மத வஹி குரவ்வா ஃபாவா வஹி குரவுமே எயிலாஹு வஹி குரவ்வனி ஃபசப்பிஹ் பிஹம்தி ரப்பிக வகும் மினஸ் ஸாஜிதீன் மானேக்கி ஃபை கலேக் ஃபானுக வெரி இலாஹ ஹம்தாய்கு தஸ்பீஹ விதாள் வாஷே அது சஜித குரா மீஹுங்க தெரேங் கலேக் ஃபானுவை வடாகன் நவாஷே ஏங்கமும் தத்தி உந்தகோ ஹிதாம வெரிக்கமே திமாவுமும் நுவத்த திரவுமும் ஜிக்ரு குறும் கின குரவ்வா சுப்ஹான் அல்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் மிஃபத ஜிக்ரு த கின கின குரவுமங் ஆத குரவ்வா அது ஹமேஹிம்மே அஸ்தஃபிருல்லாஹ் மீ வெஸ் வரவ் வெஸ் மதிவெரிக்கம் வா பாருகத்தேக்கம் வா ஜிக்குரை அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆலா வஹி குரவ்வனி சஜித குரா மீஹுங்க தெரேன் பூம மீ ஆயத்துகா அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆலா ஹதும கொ தெவ்வா ஃபாவனி ஹமே கனி நமாது குருமு கண்ணோ என்ன மேஸ் நமாதுக எம்மே முஹிம்மு எப்பா கமுகா வா சஜித குருமங் ஏ சஜிதைய சமாது கந்தீனுமா சபபக்கி சஜிதாகா உண்ண வகுத்தக்கி திபா திபாகே வேரி ரப்பு அல்லாஹு சுபஹானஹு வ தஆலாயா எம்மே காரிவேவே எம்மே குத்தம்வேவே வகுத்தவும் துவா குருமங் எம்மே ரங்கள் வகுத்தக்கி எய் நமாது குருமங் எவ்வெஸ் பஹானாயங் ஓவிகே நுவானே தத்தி உந்தகூத்தக்கும் அராகனே காமியாபங் எதேனமா நமாத கவஸ்வே கண்ணவா வங்கிகா வா ஃபத நமாத கவஹ கண்ணாஷே காமியாபு லிபிகத்துமங் அவஹங் அண்ணாஷே காமியாபிக்கு ஃபெஷுமக்கி நமாதே பயாம் வெஃபாமிவனி நமாது நுக்குரானம திபா திய ஹோதா ஹிதுக ஹிங்கம ஜெஹும் ஹோதானி கிஹினெத்தோ அதுவேஸ் அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆலா வஹிக்குரவ்வா ஃபாவனி வஅபுது ரப்பக ஹத்தா யஅதியகல் யகீன் மானேக்கி கலேஃபானுக அரிஹங் யகீன் வெகேன் வா கந்த எவஹி மறு அத்துவெஜோம தாந்தென் கலேஃபானுக வெரி இலாஹ அழுக்கங் குருமதி திமி ஹுன்னவாஷே வீமா அபதுவெஸ் அழுக்கங் குருமுகா திமி ஹுன்னவா எய் சொதகா குரும் கமுகாவியஸ் குர்வான் கியவும் கமுகாவியஸ்மே அழுக்கங் குரும வகி ஹத்தேக் அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆலா கண்டாலுவாஃபே நுவே நமாதுக இத்துர இத்துரு அழுக்கந்தவ்வெஸ் குரவுமங் ஆத குரவ்வா திபாகே ஹிதாமத்தக லுயல் லிபேனி கொங் அழுக்கமக்கும் கமை திபாயகெங்கிகெனே நுவே அழுக்கங் குருமுக சாபித்துவே திமி ஹுன்னவா கிரித் ரசூலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸ் குரவ்வா ஃபவா கொத்துகா எம்மெ ரங்களு அழுக்கந்தக்கி தாயிமீக திபா குரா அழுக்கங் எய் கிதம்மெ குட மின்வரே கமுகா வீணவெஸ்மெ அளமெங் எம்மெங்க ஹித்த சாபித் கொ தெவ்வா உஃபாவெரிக்கங் கெனெஸ் தெவ்வொங் எதி அல்லாஹு சுபஹானஹு வ தஆலாகி ஹத்ரத்துகா துஆ தன்னவங் وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: كيرت رسول صلى الله عليه وسلم دنيا دو ام ماتير صاحبا
2: صلى الله عليه وسلم
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد கிரித்ம நபிய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹங்குராமேக லஷ்கர் தயார் குரவ்வா இருகா ஏ லஷ்கர நசேஹத் தெவ்வா ஏ லஷ்கருக ஹொரிஹா இம்மின நசேஹத் தெவ்வா அதீஸ் குரவ்வா ஃபவா பஸ்ஃபுல் தக்கா ஆஸ்ஃபவே எபாமீஹும் එවස් අංහෙනකු කතුළුණු කරාටේ එවස් මුස්කුලියකු කතුළුණු කරාටේ අදි එවස් කුඩ කුජ්ජකු කතුළුණු කරාට අදි මීගේ ඉතුරුමස් එකරේක් ෆාන් නසෑහෙද්දවමුන් හදිස් කරවාවා බස් ෆ්ලෝග මානග අස්පවේ තිය බෑමීහුන් එවස් ගහෙන්නු කොණ්ඩාටේ කොම්මෙහෙන් කඩම් මජබූර් වෙගෙන නෝනි එවස් ගහෙන්නු කොණ්ඩාටේ අදි අලකන් කොන් උලේ තන්තනක් ගෙල්ලුණු දෙර එකලේක් ෆානකී එම්මෙ හිප්පුළු තිරි ඕගාවෙරි مان نبيا صلى الله عليه وسلم
4: الشيخ حسن توفيق
5: كدين ري كانو كارچي مي دين كادو
4: سندرا
6: السلام علیکم ایم ہا مسلم اخن نا اختن برکات تیری فطر عید کے تہونی عارض کر میگڈی گا خدا می بدل کلی سندرا مسل سلا کے مولین ا پروگرام کا ایکو سندرا می پروگرام کا می گنستنی اشہ علی نجیب لیوا تگت پبلشر سم پبلش کو فوا سور کے دے نے مگو می فوت کا واہکتا واہکتا نو دینی ال استاذہ عائشہ وردا
7: اسلامی امے اے امتو کے دین ಅಮಲಿ ಸಿಫ ಮುಳಿ ಹಯಾತುಗಾ ಗೆನವುಮುಗಾ ಫಾಹಗು ಕೊಲ್ಲವೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನವನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗೆ ಕಿಬಾಗಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ರಿವೆತಿ ಅಖ್ಲಾಗು ಅಶಗನ್ನುವ ಏಗೆ ಅಸರು ಅಮಿಲ್ ನಫ್ಸಶಾ ಅನೆಕುನ್ನ ಫೋರು ಕೊದ್ದೇವ್ ಎ ಅಖ್ಲಾಕಕಿ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಗ್ಗುತುಕ ವೆಸ್ ಕುಡಕುದಿನ್ನ ಮುಸ್ಕುಳಿನ್ನ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಅದಿವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳುತಕು ನಿಕಮೆದುಕೊ ಫನಾ ಕೊಲ್ಲ ಅಖ್ಲಾಕೆ ನೂನೆ ಮಿಯಾ ಖಿಲಾಫ ಎ ಅಖ್ಲಾಕಕಿ ಎ ಎಮ್ಮಿನ್ನ ವೆಸ್ ಮಾಯ್ ಕೊಂ ಹಿತೆ ಅಖ್ಲಾಕಕ್ಕೆ ಕಿಯಾಮೆ ದುವಹು ಮತಿವೆರಿ ಕನ್ಲಿಬೆ ಅಖ್ಲಾಕಕ್ಕೆ
8: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون
7: الامام الترمذي اكليك فانو گه سنن الترمذي گا ریوا کر وافاوا بس فلک گه مانا گاوے مانے کی اللہ ابے کلک رسول لوی جابر گه فانو گه فرائی پون ریوا وے کم وے ہما کشورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وے ہما کشورن تی با می ہون گه تیرین قیامت دو ہو گا تیمن کلیک فانو گه اریا ہو گا ایم لوب ویت کم بڑ وے فا ایم اریس کم بڑ می ہا کی تی با می ہون گه تیرین ایم اخلاق رنگل می ہا اے ادی ہما کشورن تی با می ہون گه تیرین قیامت دو ہو تیمن کلیک فانا ایم دور وے فا ایم نور ہون تیر وے وے نے می ہا کی بے کار واہک دکا حقا ادی کولن اولے می ہا اے ಅದಿ ಎಫದ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಗೆ ಮೀಹುನ್ ಲವ್ವಾವಸ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕುವ ಉಳೆ ಮೀಹಾಯ ಅದಿ ಅಲ್ ಮುತಫೈಹಿಕೂನ್ಗೆ ಸಿಫ ಲಿಪ್ಫಾವಾ ಮೀಹುನ್ನೆ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲು ದೆನ್ನೆವಿಯ ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಯ ಅಸರ್ಸಾರೂನ ಅಲ್ ಮುತಶದ್ದಕೂನಕಿ ಕೊಂಬ ಎಕ್ಕಂ ತಿಮಂ ಬೇಕಲುನ ಎಂಗಿವೆಡಾಗೆ ಫಿಯವ್ ಅಲ್ ಮುತಫೈಹಿಕೂನಕಿ ಕೊಂಬ ಎತ್ತೋಯ ಏಕಲೇಕ್ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೇವ್ ಏಯಿ ಬೊಡಾವೆರಿವೆಕೆನ್ ಉಳೆ ಮೀಹುನ್ನೆ ಹಕೀಕಿ ದೀಂವರಿಕಮಕಿ ಎ ದೀಂವರಿಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುನ್ ತೆದುವೆರಿ ಅಮಾನತ್ತೆರಿ ವ್ಯಫಾರಿವೆರಿಯಕು ನೆರೆದೆ ದೀಂವರಿಕಮಕೆ ಎಫದ ಮೀಹಕು ಮೀನಕಿರುಮುಗಾ ಒಳುವ ಎನ್ನುಲಾನೇವ್ ಅದಿ ಖಿಯಾನಾತ ಮಕರು ಹೆದುಮು ಮನಾವೆ ಕನ್ನಾನೇವ್ ಅದಿ ದೊಗು ಹುವಾ ಕುರುಮುನ್ ದುರು ಹೆಲಿವಾನೇವ್ ಅದಿ ಎಫದ ಮೀಹಕಿ ಏನಾಗೆ ಗಾಗ ಹರಾಮ್ ಎಚ್ಚ ಕಾಗೆನ್ ಏಗೆ ಮಸ್ಕೊಳೆನ್ ಉಫೆತಿ ನರಕಯನ್ ಹಿಂಗಾದಾನಿಕಮ್ಗೆ ಬಿರಟ್ಟಕ ಹಲಾಲು ಗೊತುಗಾ ರಿಸ್ಕೊ ಹೋದಾ ಮೀಹಕವ್ವಾನೇವ್ ಅದಿ ಕಿಯತ್ತ ಎಫದ ಮೀಹಕಿ ಗಣವಿಕ್ಕುಂ ಗಾವೆಸ್ ಏನಾಗ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಂ ಎದೆ ಕಂತತ್ತಕುಂ ಏನಿಹ ಮುಸ್ಲಿಮುನ ನಸಿಹೆತ್ತಿರುವಾ ಮೀಹಾಯ್ بفد ميهم درجة بيان كروا أسفا ورواية كافير
9: عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء
7: معنى يكي الله إبيك لك الرسول لفي أبو سعيد كفانون كفرائب برون رواوي كنفير إكا ليك فانون النبي صلى الله عليه وسلم كاريهون روا كروا فاوير إتر إكا ليك فانون حديث فلكوريفير تدویری امانت تر ویفار ویریا قیامت دوہم واہوشی نبی بیکلننا صدیقننا شہیدننا اکیگے حقیقی مسلمی گسیف میہ کی کباگا جہید جنما اے میہ کی کورا کمی کمیگا ایکا میں فری ہمیا رنگڑا کرمٹکا مسکے قرآنے میہ کے وزیفائیں ادا قرآنما ایکا میں اخلاص تر کمائے کرنگڑا قرآنے ehni islam din enayang ekama bar walwafave
9: inna nabiy sallallahu alayhi wasallam qal inna allah tabaaraka wa ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina
7: maneki hamakashwaru nabiy sallallahu alayhi wasallam hadith kurevie hamakashwarun allah tabaarak wa ta'ala ti baame hunge terein mihaku masakkate kurayer ekame rangala furihame kurma lobi kuravve mifada muwazzafaki olwala makaru hadane mihen nune adi muslimunge muda bekaru gotuga haraduko gelwala mihe vesnune deena lobikon eya ekkutan ule mihaki rangalo muslim geeka enaage ge hedumatta ka masakke kurane miheke malaika bekalun efada mihe ge washaagen waanete ಏನಾಗ ವಶಾಗನ್ ರಹಮತ್ ಲೆವ್ವಿಗೆನ್ ವಾಮಿ ಹೆಕೆ ಎಹೆನಿ ಏನಾಯಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಫದ ಹಾಲತಿಗ್ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತಿನ್ ಹಂದುಮ ಕುರುಮು ಗಾ ದೆಮಿ ಹುನ್ನಮಿ ಹೆಕೆ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಕುರಿಗೆ ಸಾಲಿಹುಂಗೆ ಫರಾತುನ್ ಆಸ್ಫಾವಾ ಗೊತುಗ ಗೆಯೆಗ್ಗ ದೆಮ ಫಿರಿಯಕ ಖಾದಿಮಕ ಉಳೆ ಗೇಗ ತಿಮ್ ಮಿ ಹುನ್ನ ಬಹಾಲಾಗನ್ ರೇತನ್ ಇಹ್ಯಾ ಕು ದಿರ್ವಯ ಮಿ ಗೊತುನ್ ರೇಗಣುಗೆ ತಿಂಬಾ ಕೊಫ್ಫಾ ಇಬ್ಬಾಗ ಏಕಕು ಅಳುಕನ್ ಕುರೆ ಆನಿ ಬ್ಯಾಗ ದೆನ್ ಹುನ್ನ ಮಿಹಾ ಅಳುಕನ್ ಕುರೆ ಅದಿ ಫಹುಬಾಗ ತಿಂವನ ಮೀಹಾ ಅಳುಕಂ ಕುರೆ ಮಿದೆನ್ನೈ ಫದ ಮುಸ್ಲಿಮು ಗೆಯಕಿ ಎಗೆಗೆ ದೆಮಫಿರಿಂಗೆ ದೆಮೆದ್ದುಗ ಲೋಯಿಬ್ಬಾ ಓಗಾ ತೆರಿಕಂ ಉಫೆದಿಫಾವಾ ಬಯಕೆ ಅದಿ ಎಗೆ ತೆರೇಗಾ ಬೊಡೆತ್ ಮೀಹುನ್ನ ಕಮೇಹಿತ್ಮಾ ಕುಡಕುದಿನ್ನಂ ಓಗಾ ತೆರಿವುಂ ವೆಸ್ ಹಿಮೆನೇನೆ ಮಿಫದ ಗೆಯಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಾ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಗ ಮತೀಗಾ ಜೀಲುತ ತರ್ಬಿಯತ್ ವಮುಂದಾನೆ ನೈಜೀರಿಯಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಹೆನಕು ಏನಾಗ ದರಿಫುಳ ಕೊಮ್ಮೆ ರೆಯಕು ದಮು ನಮಾದ ಗೋವಾ ಕಮ್ಗಾವಿಯೆ ಮಿಗೊತ ಕಂತ ಕುರಮುಂದನಿಕೊ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ಎರ್ರೆಯಕು ಎ ದರಿಫುಳ ಏನಾಗ ಮಮ್ಮ ಕಾರಿ ಬುಂಜೆ ಏ ಮಮ್ಮಾಯವ್ ಆಹಾರೆನ್ ಕುಡಕೊಂ ಆರಾಮ್ ಕೊಲ್ಲನ್ ದೂ ಕೊಲ್ಲಾಶೆವ್ ಏಗೆ ಜವಾಬ್ಕ ಏನಾಗ ಮಮ್ಮ ಬುಂಜೆ ಆಹಾರೆನ್ ದರಿಫುಳ ಮಿಗೊವನಿ ದರಿಫುಳಂ ಆರಾಮ್ ಹೋದಾ ದೆಂವೆಗೆನ್ನೆ ದರಿಫುಳ ಸ್ವರ್ಗೆಯ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ರಹಮತ್ಫುಳುಂ ವದೆವುಮುಂ ದೆಂ ಮಿಹಾರ ಮಿಕುರಾ ಅಳುಕಂತವುಗೆ ಆರಾಮ್ ಕುರಂ ವಿಯೆವ್ ಕಿಯವಾದೆ ತಂತಾಂಗಾವಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ರಂಗಳಂ ಅಮಲ್ ಕುರವೇ ಕಮ್ಗಾವಾ ನಮ ಏ ಮದರ್ಸಾಯಕು ನುಕುನ ಕುದಿನ್ನಕಿ ರಂಗಳು ತರ್ಬಿಯತಿ ಲಿಬಿಗೆ ನುಕುನ್ನ ಕುದಿನ್ ಕಮ್ಗಾವಾನೆ ಏ ಹಿಂದು ಎಫದ ಕುದಿನ್ ವೆಗೆನ್ ದಾನಿ ಲಿಪ್ಫಾವಾ ಫಿಲಾವರ್ತುಗೆ ಮಚ್ಚ ರಂಗಳ ತರ್ಬಿಯತ್ ವೆಫಾವಾ ಸಾಲಿಹು ಕುದಿನ್ ತಕಿ ಕಮ್ಗೇ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ದಿರುಳೆ ತಂತನುಗೆ ಮಗುತ ಮತೀಗಾವಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಂತಕಂ ಒನ್ನ ಜೇನೇ ಎಹಿಂ ವೆಜ್ಜ ಕಮ್ಗಾವಾ ನಮ ಎ ತಂತಾಂಗಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಹರಾಮ್ ಕುರವಿ ಕಂತತ್ತಕೆ ನುಹಿಂಗಾನೇ ಏ ಹಾರುಂ ಏ ಅಮ್ಮಾನ್ ತನಿಕ್ಕಮ್ ಗಾವೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಅಮುರ್ ಫ್ಲಾ ಎಕ್ಕೊತ ಒನ್ನ ತಂತಂ ಕಮ್ ಗಾವೆ ಕೆಂದಾನೆ ಮಿಫದ ಗೊತಕ ಮಗುತಂ ಒತ್ಮಕಿ ಎಮ್ಮೆಂ ವೆಸ್ ಬೇನುಂ ವಾನೆ ಕಮಕೆ ಎಹೆನಿ ಏ ಎಮ್ಮೆನಂ ಅಮಾನ್ ಕಮ ಹಿಂಹಮ ಜಹುಂ ಗೆನಸ್ತೇನೆ ತನಿಕೆ ಮಿ ಸಲಾಮತ್ ತೆರಿಕ ಮಗುತವುಗ ಒತ್ತಮ ಬಾರು ಅಳುವ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾ ಫಾವೆ
9: ಅನ್ ನಬಿ ಸಾಯಿದ್ ಅಲ್ ಖುದ್ರಿ ರಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅನ್ ನಬಿ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಾಲ್ إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
7: مانيكي الله إبيك لك الرسول لفي أبو سعيد الخدري أريهم رواوكم ويب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كريبي ما قتم متيقا إشين دتي بمامي دو تيباميهم مشيار واشب صحابي بيكالون دل نبيب إيه الله كرسول عيب تيمان بيكالون إشين دي واحك دكالن بينم دين فهي إتروي كاليك فانهم حديث كريبي تيباميهم كوميهم وز إتانغا مدكولن جهينما تيباميهم مغمتيق حقو تنغا دا كراشب إيه بيكالون دل نبيب ए अल्लाह के रसूल आए मगमती हक तक की को बातोए एक लेख फानम हदीस कुरवे मगमती हक तक की बेलुन तिरकुर में आदि उंदगु कुरम दुरहेलिव में आदि सलाम गरदु दिनु में आदि हेवकन तक अमर को नुबाकन त मना कुर में मि हदीस दे हवातिम फायदा एन एबोते फुरतम फायदा मुस्लिम मुजतमा के बेनम की ए मुजतमा गा दिरुले अफरादुन्नागेन एमे मतिवेर उसूल तक हमय वासिलु में आदि रिवेति अखलाका रंगलो अदबतुगा एमे हा मीस्तकुं हि फेहट्टु में आदि एमे हा अफरादुं हुरिहा नुबाकंत तकुं दुरु कुरु में इस्लाम दिन बेनम वनी मुस्लिम मुजतमा की एकवेरी एब्बयकु अनेब्बयका देतरेगा लोइपा इहतिराम उफदिफावु मशे देवाना फायदा ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಅಳುಕಮ ಅಖ್ಲಾಕ ಅಬತುವೆಸ್ ಎಕ್ಲೆವೆಗೆಂ ವಾ ದೀನಕ್ಕೆವೆ ಅದಿ ಅನೆಕುಂಗ ಹಕ್ಕುತಕಂ ಅಹಮಿಯತ್ ಕಂದಿ ಏಯ ರಕ್ಕಾ ತಿರಿವಾ ದೀನವೆ ಅದಿ ಎದಿನ್ ಹಯಾತ್ಗೆ ಹುರಿಹಾಕಮಕಂ ಇರ್ಷಾದು ದೇವ್ ಮಿಯಕೀ ಎಹೆನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ದೀನಕ ಲಿಬ್ಫಾವಾ ಹಾಸುಕಮೆನ್ ನೂನೆವ್ ತಿಂವನ ಫಾದ ಹಕೀಕತುಕ ಮಗುಮಚ್ಚುಕಿ ಇಶೀಂದ ಜಲ್ಸಾ ಕುರಾಂ ಒತ್ತನೆನ್ ನೂನೆವ್ ಏನೀ ಎತಂತಾಂಗ ಇಶೀಂದ ತಿಬುಂ ಫಹರಿಗ್ಗ ಗೆಲ್ಲುನ್ ತಕಕ ಕುರಿಮತಿ ಉಮಕಿ ಏಕಶೀಗಂ ವಾ ಕಮಿಕವೆ ಮಿಗೊತುಂ ಫಹರಿಗ್ಗ ಲಿಬಿದಾನೆ ಬಯ ಗೆಲ್ಲುನ್ ತಕಕಿ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸು ಫಿತುನ ತಕಂ ಹುಷೇಡಿಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಮೀಹುನ ಮಲಾಮಾಯ್ಕ ಫುರಸ್ಸಾರ ಕುರುಮುಂ ಎಬೇ ಮೀಹುನ ಉಂದಗೂ ಕುರುಂ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಕಿಬಾಗಾವಾ ಹಾಮಕುರಂ ಬೇನುನ್ ನುವಾಫದ ಕಂತತ್ತ ಹಾಮವೆಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಫಾದಾಯನ್ ನೆಕ್ಕುತುಗ ಬೇಕಾರ ವಗುತು ಹೇದವೆಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಬಯಾಂ ವಿದ್ಯ ಹದೀಸುಂ ಕೀರಿತ್ ರಸೂಲಾ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾಂಕುರ ವಾಫಾವಾ ಮಗ್ಮತೀಗ ಬಯಂ ಹಕ್ಕುತಕಕಿ ಹರಾಮ್ ಕಂತತ್ತಕ ಬೆಲುಮುನ್ ಲೋ ತಿರುಕುರುಂ ಮಗುಮಚ್ಚಕಿ ಎಮ್ಮೆಂ ಹಿಂಗಾಂ ಒನ್ನ ತನೆ ಮಿಗೊತುಂ ಅಂಹೆನುಂ ವೆಸ್ ಏಕಮಲುಂಗೆ ಬೇನುಂತ ಫುದ್ದುಮಟ್ಟಕ ಹಿಂಗಾ ಪಿಂಗಾ ಉಳೆಯನೆ ಹರಾಮ್ ಕಂತತ್ತಕುನ್ ಲೋತ ತಿರುಕುರುಮಕಿ ಹುರಿಹಾ ಹಾಲೆತ್ತಕೆ ಗಾವಿಯಸ್ ವಾಜಿಬ್ ಫಿಗೆಂ ವಾ ಕಮೆಗುವೆ ಎಯ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ವಹಿ ಬಸ್ಫುಳು ಗಾವಾ ಫದೆ ಇನ್ನೆವ್.